boga yere akwa ba se wabedu o man gane mu boga yere o se wi opeso sia mene debi ah no no kaso he obi o se wa make kaso so